0: 以下请您收听节目与广告，由劳动部劳动力发展署委托直播，桃花源乡广播股份有限公司所制作的粤语节目。
1: Xin chào quý vị và các bạn cùng lắng nghe chương trình và quảng cáo do Sở Phát triển Nguồn Nhân lực, Bộ Lao động của Đài Loan ủy thác sản xuất. Chương trình tiếng Việt do Công ty Cổ phần Phát thanh Đào Hoa Nguyên Hương sản xuất.
2: Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan.
3: Kính chào quý vị và các bạn, tôi là Thiện Hải.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Ngọc Điệp. Các anh chị em rời quê hương đến Đài Loan làm việc là một hành trình đầy hy sinh và thực hiện ước mơ. Mỗi ngày trôi qua là một bước tiến gần hơn đến tương lai tốt đẹp cho bản thân và gia đình của các anh chị em.
3: Chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan được thực hiện với mong muốn đồng hành cùng quý vị trên hành trình ấy, chia sẻ kiến thức, lan tỏa yêu thương và khích lệ tinh thần vượt khó. Xin mời quý vị và các bạn cùng bắt đầu chương trình hôm nay nhé!
2: Quyền lợi cho người lao động khi sống tốt tại Đài Loan.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Chuyên mục phát thanh ngày hôm nay, chủ đề là Đừng trở thành lao động di trú mất liên lạc. Chúng tôi hiểu rằng mỗi người rời quê hương sang Đài Loan làm việc đều mang theo một ước mơ rất giản dị, làm việc chăm chỉ, kiếm tiền phụ giúp gia đình, xây dựng tương lai tốt hơn cho bản thân và cho người thân nơi quê nhà. Đó là ước mơ rất đẹp và rất đáng được trân trọng. Thế nhưng, trên hành trình mưu sinh nơi đất khách quê người, không phải con đường nào cũng bằng phẳng. Có những khó khăn mà nhiều người lao động di trú phải đối mặt. Thời gian làm việc kéo dài, tiền lương không đúng như kỳ vọng, nội dung công việc khác với hợp đồng, hoặc gánh nặng phí môi giới khiến nhiều người cảm thấy bế tắc. Và trong hoàn cảnh đó, có một số anh chị em đã đưa ra quyết định rời bỏ nơi làm việc ban đầu và trở thành lao động di trú mất liên lạc. Có thể trong giây phút quyết định ấy, nhiều người nghĩ rằng chỉ cần ra ngoài làm việc tự do, sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, sẽ bớt áp lực hơn. Nhưng thực tế lại không hề đơn giản. Khi đã trở thành lao động mất liên lạc, cuộc sống của chúng ta sẽ đối mặt với rất nhiều rủi ro, công việc không được đảm bảo, dễ bị lừa gạt, luôn sống trong lo sợ bị truy đuổi và bắt giữ của cảnh sát. Và khi bị bệnh hoặc tai nạn thì không dám đến bệnh viện. Một quyết định vội vàng có thể khiến tương lai thay đổi hoàn toàn. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này, lắng nghe những câu chuyện có thật của những người đã trải qua, cùng phân tích và rút ra những bài học quý giá. Mong rằng qua chương trình ngày hôm nay, các anh chị em sẽ hiểu rõ hơn về quyền lợi của mình, biết cách tìm kiếm sự hỗ trợ hợp pháp và từng bước hòa nhập tốt với xã hội tại Đài Loan. Trước tiên, chúng ta hãy cùng lắng nghe câu chuyện đầu tiên. Giấc mơ kiếm tiền nhanh. Anh Hùng, 32 tuổi, quê ở Nghệ An. Anh là trụ cột của gia đình. Trước khi sang Đài Loan làm việc, anh từng làm phụ hồ, thu nhập bấp bênh. Khi vay tiền để đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, cả gia đình anh đều đặt hy vọng vào chuyến đi này. Ngày ra sân bay, mẹ anh dặn một câu rất đơn giản. Gắng chịu cực vài năm rồi về, đừng làm điều gì sai trái con nhé. Những tháng đầu tại nhà máy điện tử, anh Hùng làm việc rất chăm chỉ. Anh gần như không nghỉ ngày nào, luôn xin tăng ca. Mỗi tối về ký túc xá, anh gọi video về cho vợ con, khoe rằng ở đây làm cực nhưng có tương lai. Nghe con gái của anh gọi, ba ơi, con nhớ ba. Anh càng có động lực cố gắng. Nhưng sau 2 tháng, áp lực bắt đầu đè nặng. Lương thực nhận thấp hơn anh tưởng vì phải trừ phí môi giới, tiền ăn ở và nhiều khoản khác. Anh chỉ gửi được một khoản nhỏ về cho gia đình. Trong khi đó, nợ ở quê nhà vẫn còn rất nhiều. Một ngày trong giờ nghỉ, vài người bạn Việt Nam nói với anh, ở ngoài làm công trình, một ngày kiếm bằng mấy ngày trong công xưởng. Làm vài năm là trả hết nợ, còn dư tiền xây nhà. Những câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu của anh Hùng. Sau nhiều đêm, anh Hùng mất ngủ, anh quyết định bỏ trốn. Những ngày đầu, anh cảm thấy như mình đã quyết định đúng. Công việc trong công trường trả tiền lương theo ngày. Nhìn tiền mặt cầm trong tay, anh rất vui. Anh nghĩ, chỉ cần chịu cực vài năm là xong. Nhưng thực tế bắt đầu thay đổi. Chủ thầu xây dựng bắt đầu trả lương chậm. Có khi làm xong công trình, phải đợi cả tháng mới được trả tiền. Có khi bị trừ tiền vô lý, anh không dám phản đối. Anh biết mình không có giấy tờ hợp pháp. Một ngày mưa, anh bị trượt chân ngã từ giàn giáo xuống. May mắn không gãy xương, nhưng chân bị chật nặng. Anh không dám đến bệnh viện. Anh chỉ mua thuốc giảm đau và nghỉ vài ngày. Nghỉ ngày nào là mất tiền lương ngày đó. Từ đó, anh luôn sống trong lo sợ. Và mỗi khi nghe tiếng còi, xe cảnh sát, tim anh đập rất mạnh. Mỗi lần ra ngoài, anh luôn nhìn trước, nhìn sau. Sau gần 1 năm sống chui lủi, điều anh lo sợ nhất đã xảy ra. Trong một đợt kiểm tra, người lao động bất hợp pháp, anh Hùng bị bắt, anh bị tạm giữ, phải đóng phạt, bị trục xuất và cấm quay lại Đài Loan trong nhiều năm. Ngày về nước, anh Hùng nói, đi một vòng, cuối cùng lại quay về vạch xuất phát, nhưng nợ thì vẫn còn. Phân tích câu chuyện này, qua câu chuyện này cho thấy một sự thật, thu nhập cao trước mắt không thể bù lại rủi ro dài hạn. Khi là người lao động mất liên lạc, người lao động không có quyền được bảo vệ, không có thẻ bảo hiểm y tế, không có hợp đồng. Chỉ một tai nạn nhỏ cũng có thể phá hủy toàn bộ tương lai. Bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một đoạn nhạc. Ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị và các bạn.

Chào quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện thứ hai, Nỗi sợ mang tên bệnh tật. Chị Lan quê ở Đồng Tháp, là con gái lớn trong gia đình có bốn anh chị em. Chị Lan sang Đài Loan làm giúp việc chăm sóc người già để phụ giúp cha mẹ trả nợ. Công việc chăm sóc bà cụ 90 tuổi rất vất vả. Chị phải thức dậy từ 5 giờ sáng, làm việc gần như cả ngày. Có những đêm bà cụ không ngủ được, chị cũng không được ngủ. Sau hơn một năm, chị bắt đầu cảm thấy kiệt sức. Chị muốn đổi chủ nhưng không biết thủ tục. Một người quen nói với chị, ra ngoài làm theo giờ nhẹ nhàng hơn nhiều. Và chị đã tin. Những tháng đầu, chị Lan làm việc dọn dẹp theo giờ, chăm sóc người bệnh theo ca, thu nhập có vẻ khá hơn. Nhưng cuộc sống luôn căng thẳng. Chị đi đâu, chị cũng sợ bị kiểm tra giấy tờ. Một buổi tối, chị Lan bắt đầu đau bụng. Ban đầu, chỉ đau nhẹ. Chị Lan nghĩ vài ngày sẽ khỏi. Nhưng cơn đau ngày càng dữ dội hơn. Chị Lan không dám đi bệnh viện. Chị sợ bị bắt. Chị chịu đựng gần như một tuần. Khi không thể đứng thẳng, chị mới đến phòng khám nhỏ. Bác sĩ nói với chị bị viêm ruột thừa nặng, phải mổ ngay. Chi phí phẫu thuật rất cao, không có thẻ bảo hiểm y tế. Chị phải vay tiền từ bạn bè. Sau ca mổ, chị Lan nằm viện một mình, không người thân, không thẻ bảo hiểm, không giấy tờ hợp pháp. Đó là những ngày chị nói là cô đơn nhất cuộc đời của chị. Sau khi hồi phục, chị quyết định ra trình diện và về nước. Chị nói, tiền có thể kiếm lại được, nhưng sức khỏe thì không. Phân tích và góp ý câu chuyện này, bệnh tật không báo trước cho chúng ta biết. Khi làm việc bất hợp pháp, người lao động không có bảo hiểm y tế. Khi mất liên lạc, việc đi khám bệnh cũng trở thành nỗi sợ hãi. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba, cơ hội thứ hai. Anh Tuấn, 29 tuổi, quê ở Quảng Bình. Gia đình anh làm nông, thu nhập phụ thuộc vào thời tiết. Năm mất mùa, cả nhà gần như không có tiền tích lũy. Khi anh Tuấn quyết định vay tiền đi Đài Loan làm việc, anh nói với mẹ anh một câu, con đi vài năm rồi về sửa lại căn nhà cho mẹ. Ngày anh Tuấn đặt chân đến Đài Loan, anh Tuấn mang theo rất nhiều hy vọng. Công việc của anh là vận hành máy tại một nhà máy cơ khí. Những ngày đầu, mọi thứ đều mới mẻ. Anh Tuấn cố gắng học tiếng Hoa, học quy trình làm việc và luôn tự nhủ phải cố gắng vì gia đình. Nhưng sau khoảng 8 tháng, áp lực công việc bắt đầu tăng lên. Nhà máy nhận nhiều đơn hàng, tăng ca liên tục. Có những tuần anh làm 12 tiếng mỗi ngày. Công việc nặng, môi trường nóng, tiếng ồn lớn. Nhiều lúc anh cảm thấy kiệt sức. Một buổi tối, sau khi bị quản lý nhắc nhở vì thao tác chậm, anh trở về ký túc xá với tâm trạng rất nặng nề. Anh Tuấn bắt đầu nghĩ, nếu ra ngoài làm việc thì tự do hơn, chắc sẽ đỡ cực hơn. Trong phòng anh có vài người bạn đã bỏ trốn. Họ thường gọi điện khoe, ra ngoài làm tự do lắm, muốn làm thì làm, nghỉ thì nghỉ, thu nhập cũng khá hơn. Những lời đó khiến anh Tuấn dao động mạnh. Nhiều đêm anh không ngủ được, anh tưởng tượng mình bỏ trốn, kiếm nhiều tiền hơn, trả hết nợ nhanh hơn. Ý nghĩ ấy
càng ngày càng lớn dần trong đầu của anh. Một buổi tối, anh đã lên mạng tìm thông tin cách bỏ trốn ở Đài Loan. Anh đọc rất nhiều bài viết, nhiều lời gũ ghê. Anh gần như đã quyết định, nhưng trước khi anh tắt máy điện thoại, anh nhìn thấy một thông tin nhỏ gặp khó khăn gọi 1955, có hỗ trợ tiếng Việt. Anh do dự rất lâu, anh nghĩ, thôi gọi thử xem sao, dù sao cũng không mất gì. Cuộc gọi đó đã thay đổi cuộc đời của anh Tuấn. Đầu dây bên kia là một chị tư vấn tiếng Việt, nói giọng rất rõ ràng và nói rất nhẹ nhàng, khiến anh cảm thấy bớt căng thẳng. Lần đầu tiên, sau nhiều tháng, anh có cơ hội nói hết những áp lực của mình. Công việc nặng, tăng ca nhiều, cảm giác muốn bỏ trốn. Chị tư vấn không trách anh, không phán xét anh, chỉ nhẹ nhàng giải thích. Nếu em bỏ trốn, em sẽ mất quyền lợi, mất bảo hiểm, sống trong sợ hãi. Nhưng em vẫn còn lựa chọn hợp pháp. Lần đầu tiên, anh biết rằng lao động có quyền xin chuyển chủ hợp pháp khi gặp khó khăn. Chị hướng dẫn anh Tuấn từng bước. Cần chuẩn bị gì? Liên hệ ai? Thủ tục ra sao? Cuộc gọi kéo dài gần một tiếng. Sau khi tắt máy, anh cảm thấy như vừa chút được gánh nặng lớn. Tuy nhiên, hành trình chuyển chủ không hề dễ dàng. Anh phải chờ đợi, phải kiên nhẫn. Có những lúc anh muốn bỏ cuộc. Nhưng anh nhớ lại lời chị tư vấn. Chỉ cần em đi đúng con đường, sẽ có người giúp em. Sau gần 2 tháng, anh được chuyển sang một công ty sản xuất thiết bị y tế. Công việc nhẹ hơn, môi trường sạch sẽ hơn, giờ làm ổn định hơn, đồng nghiệp thân thiện hơn. Ngày nhận lương, tháng lương đầu tiên, ở công ty mới, anh gọi về cho mẹ. Anh nói, mẹ ơi, con ổn rồi. Con sẽ không có ý tưởng bỏ trốn nữa. Mẹ anh im lặng vài giây rồi nói, chỉ cần con bình an là mẹ yên tâm. Từ đó, cuộc sống của anh ổn định hơn. Anh vẫn làm việc chăm chỉ, vẫn gửi tiền về nhà đều đặn. Sau vài năm, anh trả hết nợ và bắt đầu tiết kiệm được tiền. Anh nói với các bạn mới sang Đài Loan một câu rất đơn giản. Nếu ngày đó tôi bỏ trốn, chắc giờ tôi đang sống trong sợ hãi. Nhưng vì tôi gọi 1955, tôi có cơ hội thứ hai. Phân tích và góp ý câu chuyện này. Câu chuyện của anh Tuấn mang đến một thông điệp rất quan trọng. Nhiều người nghĩ rằng bỏ trốn là con đường duy nhất khi gặp khó khăn. Nhưng thực tế, luôn có con đường hợp pháp. Việc gọi 1955 chỉ là một cuộc gọi nhỏ, nhưng có thể thay đổi cả tương lai. Khi hỏi đúng nơi, anh chị em sẽ biết quyền lợi của mình, biết các lựa chọn hợp pháp như chuyển chủ, tư vấn pháp lý, hỗ trợ tranh chấp. Điều quan trọng nhất là đừng quyết định trong lúc tuyệt vọng, đừng quyết định khi chưa hỏi ai. Chỉ cần hỏi đã là một bước thay đổi lớn. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một đoạn nhạc. Ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để trò chuyện tiếp tục cùng quý vị và các bạn.

xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Phần kết của chương trình ngày hôm nay, thưa các anh chị em, rời quê hương sang Đài Loan làm việc là một hành trình đầy hy vọng, là quyết định lớn của cuộc đời, là sự đánh đổi giữa những ngày xa quê hương để đổi lấy tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng chỉ một quyết định sai lầm có thể khiến mọi nỗ lực tan biến trong chốc lát. Trở thành người lao động mất liên lạc không phải là con đường dễ dàng hơn như nhiều người từng nghĩ, mà là con đường nhiều rủi ro hơn, nhiều bất an hơn và nhiều nỗi lo hơn. Khi mất liên lạc, anh chị em sẽ không còn được pháp luật bảo vệ, không có hợp đồng lao động, không có thẻ bảo hiểm y tế, không có sự đảm bảo về công việc. Anh chị em có thể đối mặt với nguy cơ bị lừa gạt tiền lương, bị bóc lột sức lao động, luôn sống trong tâm trạng lo sợ bị truy đuổi và bắt giữ của cảnh sát. Và khi bị bệnh tật hay tai nạn xảy ra thì không dám đi khám chữa bệnh. Cuộc sống lúc đó không còn là làm việc vì tương lai nữa, mà là sống trong lo lắng từng ngày. Qua ba câu chuyện ngày hôm nay, chúng ta thấy rằng luôn có giải pháp hợp pháp. Không phải chỉ có một con đường duy nhất khi gặp khó khăn. Khi công việc không phù hợp, khi cảm thấy áp lực, khi bị đối xử chưa công bằng, điều đầu tiên anh chị em nên làm không phải là bỏ trốn, mà là tìm hiểu quyền lợi của mình. Đừng im lặng, đừng chịu đựng một mình, và càng đừng đưa ra quyết định vội vàng trong lúc tuyệt vọng. Hãy tìm sự giúp đỡ từ các cơ quan liên quan. Hãy chia sẻ với những tổ chức hỗ trợ lao động di trú. Và đặc biệt, hãy gọi đường dây nóng 1955 để được tư vấn bằng tiếng Việt. Chỉ một cuộc gọi có thể giúp anh chị em hiểu rõ tình hình của mình, biết được những lựa chọn hợp pháp và những giải pháp an toàn hơn. Hãy nhớ rằng, làm việc hợp pháp không chỉ là tuân thủ luật pháp, mà còn là cách để bảo vệ chính mình. Khi làm việc hợp pháp, anh chị em có thẻ bảo hiểm y tế khi bệnh tật, có sự bảo vệ khi xảy ra tranh chấp lao động, có cơ hội chuyển chủ khi gặp khó khăn, và có thể yên tâm làm việc, yên tâm gửi tiền về cho gia đình mà không phải sống trong sợ hãi. Sự bình an trong tâm trí là điều quý giá nhất và quan trọng nhất nơi đất khách quê người. Chúng tôi hy vọng rằng sau chương trình ngày hôm nay, mỗi anh chị em đang lắng nghe sẽ suy nghĩ kỹ trước khi mọi quyết định của mình, lựa chọn con đường an toàn và hợp pháp, để hành trình làm việc tại Đài Loan thực sự trở thành hành trình xây dựng tương lai, chứ không phải hành trình của lo lắng và rủi ro. Xin kính chúc các anh chị em luôn mạnh khỏe, bình an, làm việc thuận lợi và sớm đạt được ước mơ của mình. Thank you.

0: three, four. Like it so much, I'll doodle some more. Doo-dee-oop, doo-dee-oop, doo-dee-oop-dee-oop, doo-dee-oop, doo-dee-oop, doo-dee-oop.
1: Bí quyết sống hàng ngày để đạt được 100 điểm.
2: Các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói về một chủ đề tưởng như rất quen thuộc, nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và cuộc sống của mỗi người chúng ta.

là chỉ cần một lượng nước rất nhỏ cũng đủ để muỗi đẻ trứng và phát triển thành lăng quăng. Rất nhiều người nghĩ rằng chỉ những nơi ao hồ, cống rãnh lớn mới có muỗi, nhưng thực tế, muỗi sinh sản ngay trong chính khu vực sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Những vị trí có nguy cơ cao thường gặp trong nhà như khay hứng nước của máy lạnh, chỗ lõm trên ghế nhựa, máng thoát nước mái hiên, các vật dụng chứa nước đọng hay đĩa lót chậu cây. Những nơi này nếu không được kiểm tra và dọn dẹp thường xuyên sẽ trở thành nhà trẻ của muỗi. Khi muỗi sinh sôi nhiều, nguy cơ mắc các bệnh như sốt xuất huyết, viêm não Nhật Bản cũng tăng cao. Đây là những bệnh nguy hiểm, có thể khiến người bệnh phải nghỉ làm dài ngày, tốn kém chi phí y tế và ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập. Muỗi không chỉ là vấn đề cá nhân mà còn là vấn đề của cộng đồng. Chỉ cần một khu phòng trọ có nhiều nước đọng, cả khu vực xung quanh đều có nguy cơ bị muỗi tấn công. Vì vậy, phòng chống muỗi chính là bảo vệ bản thân, bảo vệ bạn bè và bảo vệ cộng đồng lao động Việt Nam tại Đài Loan. Câu chuyện thứ nhất, cơn sốt không ngờ. Anh Minh làm việc tại một nhà máy điện tử ở thành phố Đài Trung. Anh sang Đài Loan được gần 2 năm. Cuộc sống khá ổn định. Anh là người rất chăm chỉ trong công việc, hầu như không nghỉ làm ngày nào. Đồng nghiệp thường nói đùa rằng Minh là người khỏe nhất trong xưởng. Mùa hè năm đó, thời tiết rất nóng. Sau những ca làm tăng ca dài, anh thường về phòng trọ rất mệt và chỉ muốn tắm rồi ngủ. Sau dãy phòng trọ của anh có một góc nhỏ đặt nhiều vật dụng cụ như thùng nhựa, chậu rửa và đặc biệt là khay hứng nước từ máy lạnh của các phòng phía trên nhỏ xuống. Mỗi ngày đi làm về, anh đều đi ngang qua nhưng chưa bao giờ để ý. Một buổi sáng, anh bắt đầu thấy người hơi mệt, nhức đầu nhẹ. Anh nghĩ chắc do thiếu ngủ nên vẫn đi làm bình thường. Nhưng đến ngày thứ hai, anh bắt đầu sốt cao, đau nhức toàn thân. Cảm giác như không còn sức lực. Anh cố chịu đựng thêm một ngày nữa vì sợ nghỉ làm sẽ mất tiền tăng ca. Đến ngày thứ ba, anh không thể đứng dậy nổi. Bạn cùng phòng phải đưa anh đi khám. Bác sĩ xét nghiệm và thông báo anh bị sốt xuất huyết. Anh Minh rất bất ngờ vì nghĩ rằng bệnh này chỉ phổ biến ở Việt Nam, không nghĩ tại Đài Loan cũng có thể mắc. Anh phải nhập viện gần một tuần. Những ngày nằm viện, anh vừa lo sức khỏe, vừa lo tiền bạc. Anh tính toán số ngày nghỉ làm, số tiền tăng ca bị mất, chi phí sinh hoạt vẫn phải trả. Tâm trạng vô cùng căng thẳng. Sau khi anh xuất viện, nhân viên y tế đến kiểm tra khu nhà trọ. Họ phát hiện phía sau nhà có rất nhiều lăng quăng trong khay nước máy lạnh, trong các thùng nhựa cũ và trong máng nước mưa bị tắc. Khi nhìn thấy tận mắt những con lăng quăng đang bơi trong khay nước, anh Minh mới giật mình nói: "Tôi đi ngang qua chỗ này mỗi ngày mà chưa từng nghĩ muỗi sinh ra từ đây." Từ đó, anh và các bạn cùng phòng bắt đầu thay phiên nhau kiểm tra và dọn dẹp khu vực phía sau nhà mỗi tuần. Anh Minh nói một câu rất chân thật: "Nếu biết sớm, tôi đã không phải nằm viện." Câu chuyện của anh Minh cho thấy bệnh sốt xuất huyết không phải là chuyện xa vời. Muỗi có thể sinh sản ngay cạnh nơi chúng ta sống mà chúng ta không hề biết. Chỉ cần một khay nước nhỏ bị bỏ quên, muỗi đã có thể sinh sôi rất nhanh. Phòng bệnh luôn dễ hơn chữa bệnh, và việc kiểm tra môi trường sống mỗi tuần
có thể giúp chúng ta tránh được những hậu quả.

0: đáng tiếc. Bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe một đoạn nhạc. Ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị.
1: Câu ca nhẹ răng đời ta, âm thanh nào chưa vụt xa. Không gian này đâu có chắc cho ta trả lại được hết dơm những ngày qua. Bung lơ cho tôi cây viết thảo, theo là mây bung xuôi nên đi tiếp đôi chân rừng như mất thăng bằng. Tôi là vĩnh hằng, quên đi cơn mơ tan trong hư vô ảo lang thang. Cô đơn mình tôi bước, tương lai cô đơn mình tôi ước. Đêm đen ngày qua cùng mưa rơi phôi pha lại câm tan, là đâu có biết trước. Ngã gục ư hình như là hơi vội, nỗi niềm tôi đã làm gì nên tội. Những chỉ trích dè xéo, nhiều thêm họ đã quy chụp một từ là chơi trội. Có những đêm dài sầu hoen làn mi, bột lại rơi nhòe phai cả gương tôi cầm bút. Cánh tay run rẩy có tâm hồn ta chảy cái tình cảm xúc dù chỉ là một chút. Nhắm mắt cô độc, chờ chọn nơi đó cho tôi yên bình dù chỉ là một phút. Thoát xác giữa ngàn khơi thì thương mình chơi vơi còn lại.

vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Tôi sẽ kể câu chuyện tiếp theo là Chậu cây nhỏ, nguy cơ lớn. Chị Hạnh làm việc chăm sóc người già tại thành phố Đài Bắc. Vì công việc khá căng thẳng nên chị rất thích trồng cây để thư giãn. Góc cửa sổ phòng chị có rất nhiều chậu cây nhỏ xinh. Mỗi ngày sau giờ làm, chị đều tưới cây, lau lá, chăm sóc rất cẩn thận. Chị từng nói với bạn bè rằng, nhìn cây xanh là thấy đỡ nhớ nhà. Tuy nhiên, chị không để ý rằng dưới mỗi chậu cây đều có một chiếc đĩa lót để hứng nước thừa. Sau khi tưới cây, nước luôn đọng lại ở đó nhiều ngày. Một thời gian sau, bạn cùng phòng chị bắt đầu bị sốt cao. Ban đầu mọi người nghĩ là cảm cúm, nhưng sau khi đi khám mới biết là sốt xuất huyết. Nhân viên y tế đến kiểm tra phòng trọ. Khi họ nhấc từng chậu cây lên, họ phát hiện trong các đĩa lót có rất nhiều lăng quăng. Chị Hạn rất là ngạc nhiên và cảm thấy rất áy náy. Chị nói, tôi chăm cây mỗi ngày nhưng không biết mình đang nuôi muỗi. Sau sự việc đó, chị vẫn trồng cây nhưng thay đổi thói quen. Tưới vừa đủ nước, đổ nước thừa ngay và cọ rửa đĩa lót mỗi tuần. Chị nói, yêu cây cũng phải yêu sức khỏe của mình trước. Nhiều người nghĩ trồng cây là tốt cho môi trường, điều đó là rất đúng. Nhưng nếu không kiểm tra nước đọng, cây xanh lại vô tình trở thành nơi sinh sản của muỗi. Chỉ cần thay đổi một thói quen nhỏ, chúng ta có thể vừa giữ được không gian xanh, vừa bảo vệ sức khỏe. Tiếp theo, tôi xin kể câu chuyện thứ ba. Khu nhà trọ không còn muỗi. Một khu nhà trọ tại thành phố Tân Bắc từng nổi tiếng là rất nhiều muỗi. Buổi tối, mọi người phải đóng kín cửa, ngủ trong màn hoặc dùng thuốc xịt muỗi. Ai cũng than phiền nhưng không ai biết phải bắt đầu từ đâu. Sau một đợt tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết, chủ nhà quyết định kêu gọi mọi người cùng dọn dẹp môi trường mỗi tuần một lần. Ban đầu chỉ có vài người tham gia, nhưng dần dần, khi thấy số lượng muỗi giảm, nhiều người bắt đầu tham gia hơn. Họ cùng nhau dọn máng nước, lật úp vật dụng cũ, cọ rửa thùng chứa nước, kiểm tra khay, máy lặn. Sau vài tháng, điều kỳ diệu đã xảy ra. Buổi tối, mọi người có thể mở cửa sổ mà không còn sợ muỗi bay vào. Cuộc sống dễ chịu hơn rất nhiều. Một chị trong khu trọ nói, trước đây ai cũng nghĩ muỗi là chuyện nhỏ. Bây giờ mới biết dọn dẹp môi trường quan trọng thế nào. Câu chuyện này cho chúng ta thấy phòng chống muỗi không chỉ là trách nhiệm cá nhân, mà là trách nhiệm của cả cộng đồng. Khi mọi người cùng chung tay, môi trường sống sẽ an toàn và dễ chịu hơn rất nhiều. Sau đây là nguyên tắc phòng ngừa quan trọng. Thứ nhất, thường xuyên kiểm tra môi trường xung quanh. Thứ hai, đổ bỏ nước đọng. Thứ ba, loại bỏ vật chứa không cần thiết. Thứ tư, dùng bàn chải cọ rửa bên trong vật chứa để tránh trứng muỗi bám lại. Những hành động nhỏ nhưng mang lại hiệu quả lớn. Thưa anh chị em, muỗi rất nhỏ nhưng hậu quả mà chúng mang lại không hề nhỏ chút nào. Đôi khi chỉ là một vũng nước nhỏ bị bỏ quên, một chiếc khay nước máy lạnh không ai để ý, hay một chiếc đĩa lót chậu cây còn đọng nước. Nhưng chính những điều tưởng chừng rất đơn giản ấy lại có thể trở thành nơi sinh sản của muỗi và từ đó gây ra những căn bệnh nguy hiểm cho sức khỏe con người. Phòng chống muỗi không phải là việc quá khó, cũng không cần những hành động lớn lao, mà chỉ cần bắt đầu từ những việc rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Hãy tập thói quen kiểm tra môi trường sống xung quanh nơi mình ở, dù là phòng trọ, ký túc xá hay nhà thuê. Hãy chú ý những nơi dễ bị quên như khay hứng nước của máy lạnh, thùng nước, xô, chậu cũ, máng thoát nước,
hay những vật dụng không còn sử dụng nhưng vẫn để ngoài trời, đổ bỏ nước đọng ngay khi phát hiện, không để nước tồn tại lâu ngày, đồng thời hãy giữ gìn khu vực xung quanh sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng, loại bỏ những vật dụng không cần thiết có thể tích nước. Những hành động nhỏ này, nếu duy trì đều đặn, sẽ giúp cắt đứt hoàn toàn môi trường sinh sản của muỗi. Khi môi trường sống sạch sẽ, khô ráo và được kiểm tra thường xuyên, muỗi sẽ không còn nơi để sinh sản. Khi đó, số lượng muỗi sẽ giảm đi rõ rệt và chúng ta cũng sẽ giảm được nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm như sốt xuất huyết hay các bệnh truyền nhiễm khác do muỗi gây ra. Quan trọng hơn, một môi trường sạch sẽ còn giúp chúng ta có tinh thần thoải mái hơn, ngủ ngon hơn, làm việc hiệu quả hơn và giảm bớt lo lắng về sức khỏe. Bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe một đoạn nhạc. Ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị.

0: T-I-T-I-O. Giải quyết mâu thuẫn khác biệt văn hóa và ngôn ngữ.
1: Xin chào quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Chủ đề ngày hôm nay là mua sản phẩm giảm cân qua mạng. Thưa các bạn, trong cuộc sống hiện đại, điện thoại và mạng Internet giúp chúng ta kết nối nhanh hơn, mua sắm dễ hơn, nhưng đồng thời cũng xuất hiện rất nhiều hình thức lừa đảo tinh vi, đặc biệt là lừa đảo liên quan đến sức khỏe và làm đẹp. Một trong những hình thức đang xuất hiện ngày càng nhiều chính là lừa đảo bán sản phẩm giảm cân, tiêm giảm béo, thực phẩm chức năng giảm cân không rõ nguồn gốc qua mạng xã hội. Đây là vấn đề không chỉ gây thiệt hại về tài chính, mà còn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của chúng ta, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các tình huống thực tế, phân tích cách nhận biết lừa đảo và cách tự bảo vệ mình. Mời anh chị em cùng lắng nghe. Anh chị em thân mến, hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều quảng cáo với nội dung hấp dẫn như tiêm giảm béo, cấp tốc, giảm 5 đến 10 kg trong 7 ngày, cam kết hoàn tiền nếu không hiệu quả, hoặc hàng chính hãng số lượng có hạn, phải chuyển khoản nhanh mới giữ được suất. Những lời quảng cáo này thường đánh trúng tâm lý muốn giảm cân nhanh, muốn đẹp nhanh, muốn thay đổi ngoại hình trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, đây chính là một trong những chiêu thức phổ biến của các nhóm lừa đảo. Nhiều trường hợp nạn nhân sau khi chuyển tiền thì người bán biến mất hoàn toàn, không giao hàng, không hoàn tiền, tài khoản bị chặn và không thể liên lạc lại. Có người mất vài nghìn đài tệ, nhưng cũng có người mất đến hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn đài tệ. Không chỉ mất tiền, một số trường hợp còn bị tiêm hoặc sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc, gây ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng. Dưới đây là một câu chuyện có một chị tên là Mai, làm việc tại thành phố Đào Viên. Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, chị bắt đầu quan tâm đến ngoại hình của mình. Thấy mình tăng cân sau thời gian làm việc căng thẳng, chị thường xuyên lên mạng tìm các phương pháp giảm cân nhanh. Một ngày, chị thấy một bài quảng cáo trên Facebook với nội dung rất hấp dẫn. Tiêm giảm béo công nghệ mới, giảm 5 kg trong 7 ngày. Cam kết chính hãng từ Hàn Quốc, nếu không hiệu quả hoàn tiền 100%. Bài đăng còn kèm theo hình ảnh trước và sau rất thuyết phục, cùng hàng loạt bình luận khách hàng khen ngợi. Người bán nhắn tin riêng cho chị Mai nói rằng chương trình ưu đãi chỉ còn 5 suất cuối cùng, yêu cầu chuyển khoản ngay 50.000 đài tệ để giữ chỗ. Người này còn tạo áp lực tâm lý, nếu không chuyển ngay, người khác sẽ lấy mất suất này. Chị Mai do dự nhưng vì sợ mất cơ hội nên đã chuyển tiền. Ngay sau khi nhận tiền, người bán trả lời rất ngắn, đã xác nhận sẽ gửi hàng. Nhưng sau đó vài giờ, tài khoản bị khóa, tin nhắn không trả lời, số điện thoại không liên lạc được. Chị Mai lúc đó mới nhận ra mình đã bị lừa toàn bộ 50.000 đài tệ. Số tiền chị tích góp suốt nhiều tháng biến mất chỉ trong một buổi tối. Trường hợp của chị Mai cho thấy một đặc điểm rất rõ của lừa đảo: tạo cảm giác khẩn cấp để khiến nạn nhân không kịp suy nghĩ. Khi thấy các chương trình giảm giá sốc, số lượng có hạn, chuyển tiền ngay, chúng ta cần đặc biệt cẩn thận. Không có sản phẩm y tế hay làm đẹp hợp pháp nào yêu cầu chuyển tiền gấp như vậy mà không có kiểm chứng rõ ràng. Bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe một đoạn nhạc. Ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị.

0: chào quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, viên uống giảm cân không rõ nguồn gốc. An Phong làm việc trong một xưởng thực phẩm tại thành phố Đài Trung. Thường bị bạn bè trêu vì tăng cân sau nhiều năm lao động. Một lần anh thấy quảng cáo trên TikTok về viên uống giảm cân thảo dược Nhật Bản, cam kết là không cần ăn kiêng, không cần tập luyện. Người bán nói rằng sản phẩm đã được nhiều người sử dụng thành công, thậm chí gửi cho anh nhiều đoạn video người dùng thật chia sẻ giảm cân nhanh chóng. Vì tin tưởng, An Phong đã đặt mua vài hộp với giá không rẻ. Sau khi uống, ban đầu anh cảm thấy hơi chóng mặt, mất ngủ, tim thì đập nhanh, nhưng anh nghĩ đó là tác dụng phụ bình thường. Sau gần 2 tuần, anh bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, kéo dài, đau đầu và sụt cân nhanh bất thường. Khi đi khám, bác sĩ nghi ngờ sản phẩm ăn dùng có chứa chất cấm gây ảnh hưởng hệ thần kinh. An Phong phải ngưng sử dụng ngay lập tức và theo dõi sức khỏe trong thời gian dài. Các anh chị em, nhiều sản phẩm giảm cân trên mạng không có kiểm định rõ ràng, có thể chứa chất cấm hoặc chất gây hại. Những sản phẩm giảm cân nhanh, không cần ăn kiêng, thường tiềm ẩn nguy cơ rất lớn. Sức khỏe không thể đánh đổi bằng những lời quảng cáo hấp dẫn. Thưa anh chị em, trong cuộc sống hiện đại ngày nay, nhu cầu làm đẹp, giữ gìn sức khỏe và giảm cân là điều hoàn toàn bình thường, đặc biệt đối với những người lao động xa quê, khi phải làm việc vất vả và thường xuyên chịu áp lực về ngoại hình, sức khỏe cũng như tinh thần. Ai cũng mong muốn mình có một cơ thể khỏe mạnh hơn, tự tin hơn, và đó là nhu cầu chính đáng. Tuy nhiên, chính những nhu cầu rất bình thường và chính đáng này lại đang bị nhiều đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện các hành vi lừa đảo tinh vi, đặc biệt là thông qua mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến. Qua những câu chuyện mà chúng ta vừa lắng nghe, chúng ta có thể thấy rõ một điểm chung của các hình thức lừa đảo này, đó là đánh mạnh vào tâm lý, mong muốn thay đổi nhanh, muốn có kết quả ngay lập tức, kết hợp với những hình ảnh quảng cáo rất là hấp dẫn, những lời cam kết hiệu quả tuyệt đối, hoàn tiền nếu không hiệu quả, cùng với các video và bình luận giả mạo, tạo cảm giác tin tưởng. Ngoài ra, chúng còn sử dụng áp lực thời gian như số lượng có hạn, ưu đãi cuối cùng, chuyển khoản ngay để giữ suất, để khiến người mua không có đủ thời gian suy nghĩ và kiểm chứng thông tin. Khi nạn nhân mất cảm giác, chỉ trong vài phút, số tiền tích góp có thể bị chuyển đi mà không thể lấy lại được. Không chỉ dừng lại ở việc mất tiền, một số trường hợp còn nguy hiểm hơn khi sử dụng các sản phẩm giảm cân không rõ nguồn gốc hoặc các dịch vụ tiêm giảm béo không có giấy phép. Những sản phẩm này có thể chứa chất cấm, chất gây hại cho gan, tim mạch hoặc hệ thần kinh, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe, thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, mỗi quyết định liên quan đến sức khỏe không chỉ là vấn đề tiền bạc, mà còn là vấn đề sinh mạng của chúng ta. Vì vậy, anh chị em, hãy luôn nghĩ nhớ rằng trước khi mua bất kỳ sản phẩm nào trên mạng, đặc biệt là các sản phẩm liên quan đến sức khỏe, làm đẹp hay giảm cân, cần phải kiểm tra kỹ thông tin, nguồn gốc, giấy phép và độ uy tín của sản phẩm. Tuyệt đối không tin vào những lời quảng cáo quá mức như giảm cân cấp tốc, không cần ăn kiêng, tiêm một lần là giảm ngay, hay cam kết hiệu quả 100%. Hãy luôn giữ cho mình một sự tỉnh táo cần thiết, và nếu có bất kỳ nghi ngờ nào, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ, dược sĩ hoặc các cơ quan chức năng chính thức trước khi sử dụng. Đồng thời, khi gặp các trường hợp nghi ngờ lừa đảo, đừng ngần ngại tìm kiếm sự hỗ trợ. Anh chị em có thể gọi ngay đường dây nóng chống lừa đảo 165 để được tư vấn và hướng dẫn xử lý kịp thời. Nếu cần hỗ trợ về ngôn ngữ, công việc hoặc các vấn đề trong cuộc sống lao động tại Đài Loan, hãy gọi 1955 để được hỗ trợ bằng tiếng Việt một cách rõ ràng và đầy đủ. Cuối cùng, xin chúc anh chị em luôn giữ được sự tỉnh táo trong mọi quyết định, luôn an toàn trong công việc, khỏe mạnh trong cuộc sống và vững vàng xây dựng tương lai tại Đài Loan. Chương trình phát thanh Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Dù cuộc sống nơi xứ người còn nhiều vất vả, chúng tôi tin rằng với sự chăm chỉ, đoàn kết và tinh thần tích cực, mỗi chúng ta đều có thể xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.
1: Xin kính chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe, bình an và nhiều niềm vui trong công việc cũng như trong cuộc sống. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau. Bye bye!
2: Xin quý vị và các bạn theo dõi chương trình trên. Chương trình và quảng cáo do Sở Phát triển Nguồn Nhân lực, Bộ Lao động của Đài Loan ủy thác sản xuất. Chương trình tiếng Việt do Công ty Cổ phần Phát thanh Đào Hoa Nguyên Hương sản xuất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình này.
3: Keberanian bukan untuk mengalahkan orang lain, melainkan berani menghadapi diri sendiri. Kita tak mungkin selalu sempurna, namun kita dapat berusaha lakukan yang terbaik. Melangkah dengan kasih, Chain Love Tianpo Wang, Yuni Ichi, Go Go Go!
4: FM 104.3 Go Go Radio 现在时刻晚上十点整
5: 台北 FM90.9 佳音广播电台桃园 FM104.3 Go Go Radio 宜兰 FM90.3 Love Radio 这里是佳音 Love 联播网精彩节目欢迎继续收听
6: 5, 4, 3, 2, 1诗歌是我们对上帝一种爱的表达，借着音符表达对上帝的热情。诗歌可以很自由，很精彩，倾听心灵的声音，谱出生命的旋律。诗歌也疯狂凯西制作主持。